mana le bala au le tua le au auna ia ia ile fa mai se le tua ile nei vai tau le sava linga ia tato umala va ia vi ia le lo fa le tua ia manuia toenga le nei aso ia mele vai aso fo tato fe loa i fo ile vai aso ile lo fa malanga le o le tua ia soi fo ia.